0: Mine damer og herrer, velkommen til Radio 101.
1: Og hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.